0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Adofo no me ya tiefo. Ya den chia e free throw. En kwatenten apomden asumbie baby a obia. So ni ate. Na wo da wo mpaso. Na wo tie odi fota bozu na sofo. Sa wo te ka mu konkran. Baby a wo te ka mu akar de de ni ahwe bia. So wo dwem. Ewrade yakopo asumbie ya ka wase mu toa se ya bam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yo adofo no Debia yadi kaka che o se se yeka se yeda ye hodi a kere wo a na ye odifo atabojin na sofo dodo no ase we de aye prison ministry yes enti enu pai de ne ma sofo aba ne ye de nyame asem wo a ye nframu na ye krode ebrew na wiya ya kere odi yakopo asem tum ye enti na na no pai ye tie afidi anim yadi kaka che a Eti sofu Solomon ewa ha obate ni bi ho eno so eye sofo ya de nyira sofo Daniel e da do pay yeshia se ewrade fa enso ama onso watra asudwe ne nkwaje ni ewo yesu di amen
1: amen
0: sofo bible
1: yera wasi nyankopon na no pay wona wa share so ama de party ye se manyam kan wadin da
0: amen
1: smash yourself

0: adafonom yakwasua de na urade ama etumi
1: tumi power
0: wo bi meka se ah makodi fo pa ba che metia di fo che menu anom me se meka cha wo se so wo podi fo a urade yakopon adna fa tie ni mu no wo ho mabro ma di pa na se urade ama ne tumi na urade betima fa so yi wo ha da firi no so a firi so a odi fo atabosu so sa me ho a wo kwa kopim se gwan Jodi Fatabo Shunamba 0247 92 49 49 last number 10
1: 10
0: so mo abai fo pa ento kwa wo
1: yes
0: wozi o pa ento kwa de fira urade ye ko na dua fie hon e pa bo na ma ye pie ye o e fie dua sanum e de de ma me ni sofu Solomon e fie ma ko ma ko dua sanum wozi o te ye ho adwiri wo e fie president Atames magistrate e fena zuma de ma ye no President Atames blessing ye jail ye jail ye jail ye ko prison me judge o jail me friend o Azuma papa judge me friend say me ye friend di wo ba tell Samia 35 bad years and ye dey to mu bad ye bible nti e bre nya mfie edu wotwe na urade ye ti edu do kra ma urade e ti o di for ye so for as di do kra ma urade de urade asema ya de bre onu di otumi ye no ebidie eya paibo ukwada bia ya paibo ukwada bia wa kompaibo acha ya to nsafro ewo apra de jansen wo sofolaya wo bafro ka wo busa sa wo kwa josu kuma sa josu ba bia wo bia busa josu ka wo fro josu ka ka che mate driver so beti wa apra de jansen wuzi wa apra de jansen fro ka bia wo wo si apra de junction fro ka bio e na nte kwai wo na nte aba sori fie wa e ye miti mi nsa abro so miti na na wa sori fie ho wo wa santase wo benya joso ka ho wo okuma se kaje tia wo benya ejoso ka ho afio water for 4 months mo mo water for mo mo asoroma so sa that earlier ho nyira wo ba fro ka e water for 4 months Wofro ka na ze ko ko ko master joso. Wofro joso ka na beti wo su beti wa pra de junction. Afio wo ka de tia, wo ba fro ka e wo. Central market ani mu ha. Wofro central market ani mu ha. Wo ba nya joso ka ho. Wofro aso ko joso. Wo beti wa pra de junction. Ba bia wo bia. Se wo nya joso ka. Wo se wo ko tech. Ko ba se ade ka me se tech de. E ho ka ko ba bia. Wo fro ka e kwa tech ya wo su be si e wo tech jashi wo si wo tech jashi ya no wa fa ka e free tech e ba apra de junction ana wa fa ka e free tech junction e kwa joso wo fro pe no wa ka che meti se me nya ka e free me bro no so e kwa joso na egbom ma fro ka e free tech e kwa joso di me si apra de junction wo si apra de junction ya wo so wo ko I saw this year, and I saw the federal, the Living God's Kingdom Ministry, and I'm a beer. And can a president at a mess about what we're going to do? No, I'm a pipe, but I'm a radio